0: Леў 14 папярэдзіў пра небяспеку духоўнай і культурнай слепаты, якая праяўляецца ў імкненні адарвацца ад гістарычнай спадчыны і будаваць будучыню без сувязі з мінулым. На яго думку, гістарычны нігілізм спараджае ілюзію таго, што зверствы 20-га стагоддзя больш ніколі не паўторацца. Сёння папа прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане удзельнікаў сустрэчы дыялогі ў мястэчку Лаўдато Сі, якая цягам 2 дзён праходзіла ў Кастэль Гандольфа. Удзельнікі сустрэчы абмяркоўвалі пытанні штучнага інтэлекту, старэння і актыўнага даўгалецця, спорту і дыпламатыі, а таксама будучыню устойлівага развіцця. Гэтыя пытанні хвалююць і касцёл, адзначыў папа, нагадаўшы, што ў энцыкліцы «Magnifica Humanitas» ён заклікаў весці дыялог з людзьмі нашага часу, каб разам шукаць новыя шляхі служэння агульнаму дабру і годнаму жыццю для ўсіх. Святы Отец заўважыў, што чалавецтва сёння сутыкаецца са спакусай пабудаваць новую вавілонскую вежу, якая сімвалізуе культ прыбытку за кошт найбольш безабаронных і ўзмацняе рызыку дэгуманізацыі. У адказ на гэты выклік ён заклікаў будаваць новы Іерусалім, цывілізацыю любові, у якой любоў з'яўляецца адзіным кіруючым прынцыпам эканамічнага, палітычнага і культурнага жыцця. Такая цывілізацыя не ўзнікне дзякуючы аднаму маштабнаму жэсту, але будзе вынікам сукупнасці невялікіх і паслядоўных учынкаў вернасці, якія служаць аплотам супраць дэгуманізацыі, падкрэсліў папа.
1: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
0: Прэфект дыкастэрыі паміж рэлігійным дыялогу кардынал Джордж Джэйкаб Коавакат здзейсніў візіт у Азербайджан. Ён сустрэўся з кіраўніцтвам краіны, мясцовымі рэлігійнымі лідарамі і каталіцкай супольнасцю. Свой візіт кардынал Коавакат распачаў святой імшой у касцёле беззаганнага зачацця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Баку, а таксама сустрэчай з мясцовымі вернікамі. Іерарх заклікаў католікаў Азербайджана сведчыць пра сваю веру, мужна выконваючы запаведзь любові, нават нягледзячы на цяжкасці, якія яны могуць сустракаць у сваім жыцці. Наступным этапам візіту стала сустрэча з прэзідэнтам краіны Ільхамам Аліевым. Падчас размовы былі адзначаны добрыя адносіны паміж святым пасадам і Азербайджанам і ўклад узаемных візітаў і кантактаў ва ўмацаванні супрацоўніцтва. Бакі высока ацанілі той факт, што прадстаўнікі розных народаў і рэлігій гістарычна жылі разам у Азербайджане, як адна сям'я ў атмасферы міру і ўзаемнай павагі. Была адзначана дзейнасць каталіцкага касцёла ў Азербайджане, а таксама згадвалася, што ў цяперашні час у краіне вядзецца будаўніцтва другога каталіцкага храма. На сустрэчы абмяркоўвалася супрацоўніцтва паміж фондам Гейдара Аліева і святым пасадам. Была падкрэслена роля фонду ў захаванні культурнай спадчыны і садзейнічанні міжрэлігійнаму дыялогу праз яго праекты. У Белграде прайшла штогадовая сустрэча генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў, арганізаваная Радай біскупскіх канферэнцый Еўропы. Тэма сустрэчы – быць святарамі ў сённяшняй Еўропе, пакліканне і фармацыя. Сустрэча адкрылася святой імшой у катэдры Унебаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі ў Белградзе, якую ўзначаліў кардынал Ладзіслаў Немет. Афіцыйныя пасяджэнні пачаліся са зваротаў арцыбіскупа Белграда, апостальскага нунцыя ў Сербіі арцыбіскупа Ганджэмі, а таксама старшыні Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы арцыбіскупа Віленскага Гінтараса Грушаса. Біскуп Мірка Штэфкавіч выступіў з дакладам пра касцёл у Сербіі. Генеральны сакратар Рады біскупскіх канферэнцый Еўропы ксёндз Антонія Аміраці прадставіў новапрызначаных генеральных сакратароў еўрапейскіх епіскапатаў. Першую рабочую сесію адкрыў рэктар папскага латэранскага універсітэта арцыбіскуп Альфонса Амаранте, які выступіў з дакладам пра прыгажосць святарства на службе складанаму свету. Удзельнікі абмяркоўвалі вопыт і выклікі, звязаныя са святарскім служэннем у розных краінах Еўропы. Рэлігійныя лідары, спецыялісты па абароне дзяцей і траўмах, навукоўцы і даследчыкі сабраліся ў Рыме на міжнароднай канферэнцыі па абароне дзяцей. Форум праходзіць у папскім Грэгарыянскім універсітэце і завершыцца сёння. Адзін абавязак – мноства кантэкстаў, абарона ў розных культурах. Пад такім дэвізам праходзіць сёлетняя канферэнцыя, у якой прымаюць удзел 300 чалавек з 69 краін свету. Удзельнікі з'яўляюцца прадстаўнікамі цэнтраў па справах абароны дзяцей і тых, хто падвяргаецца насіллю. 4 дні навучання, дыялогу і супрацоўніцтва распачаліся 16 чэрвеня міжнароднай малітвай. Адкрыццё сустрэчы здзейсніў кардынал Луіс Антонію Тагле. На працягу першых 2 дзён канферэнцыі дакладчыкі падкрэслівалі, што абарона павінна быць адаптавана да культурнага кантэксту, але ніякая культура ніколі не можа апраўдаць шкоду. Была звернута ўвага на тое, што для функцыянавання этычных супольнасцей і арганізацый неабходныя этычныя людзі.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: У эфіры Ватыканскае радыё. Хрысціянства і літаратура.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. У эфіры Ватыканскага радыё перадача «Хрысціянства і беларуская літаратура» ля мікрафона айцец Андрэй Крот. Працягваем знаёмства з рэлігійнымі матывамі ў творчасці Міхася Лынькова. У мінулай перадачы мы пачалі знаёмства з яго аўтабіяграфічным нарысам з родных крыніц, у якім пісьменнік распавядае таксама пра хрысціянскія традыцыі ў сваёй сям'і. Так мы даведаліся, што сваё імя Лынькоў атрымаў у гонар праваслаўнага святога Міхаіла князя Цвярскога, у дзень памяці якога ён нарадзіўся, а таксама ў гонар арханёла Міхаіла, на свята якога прыняў хрост. Міхась меў шмат малых братоў і сясцёр, і яго, як і ўсіх дзяцей, цікавіла пытанне, адкуль яны бяруцца. Дарослыя давалі традыцыйныя адказы. Знайшлі ў капусце альбо прынёс бусел. Аднак малы крытычна ставіўся да гэтых тлумачэнняў, бо браты і сёстры, якіх Міхасю даводзілася калыхаць, з'яўляліся і тады, калі капуста з поля была прыбраная, а буслы паляцелі ў вырай. Дарослыя ў такім выпадку выкарыстоўвалі бясспрэчны аргумент. Дзяцей даў Бог. Тады прыведзена была такая прычына, супроць якой я не меў магчымасці пярэчыць. То ж нам Бог даў. Ну што ж, калі Бог, дык няхай ужо. Яму, канечне, добра дурыкі строіць, а мне адзін толькі клопат. Калышы і не знайся. Вось няхай бы сам пакалыхаў, такі разумны. Пагавары, пагавары яшчэ. Бог, паводле перакананняў простых беларусаў пачатку 20-га стагоддзя, не толькі даваў дзяцей, але і забіраў іх. Воляй творцы людзі тлумачылі высокую дзіцячую смяротнасць. Так пра гэта згадвае Міхась Лынькоў. Дарэчы, з гэтых нашчадкаў не ўсе выжылі. Бадай, што палавіна з іх памёрла ў розным узросце. Памятаю, што гэта і не хвалявала асабліва нікога. Бог даў, Бог узяў. Існавала такая ўжо традыцыйная формула, якая прымірала людзей з такім цяжкім няшчасцем у сям'і, як страта дзяцей. Рэлігійнае выхаванне ў сям'і Лыньковых пачыналася з навучання дзяцей малітве. Гэта была не школа жывой размовы з Богам, а прымусовае паўтарэнне царкоўных тэкстаў, за памылкі ў якіх ці за свавольствы падчас чытання малітваў дзяцей часта каралі. Вось як пра свае злыбеды распавядае пісьменнік. Таямнічая істота Бога і так прыносіла мне шмат непрыемнасцей. Праз гэтую істоту мне часта даводзілася больш, чым блізка знаёміцца з матчынымі матузамі, а зрэдку і з бацькавай папругай. То пераблытаеш Багародзіцу з Ойчанашам, то ў часе малітвы залепіш ляшча каму-небудзь з меншых, то задасі ў часе той жа малітвы якое-небудзь запытанне недарэчы. І за ўсё гэта, вядома, належнае ўшчуванне. Не дзіва, што малы Міхась усяляк імкнуўся пазбегнуць гэтай прымусовай малітвы. Напрыклад, такою нагодаю для яго стала падарожжа ўсёй сям'і цягніком на новае месца працы бацькі. Аднак маці сачыла за тым, каб дзеці належным чынам выконвалі рэлігійныя абрады. Такую сцэну, што адбылася ў вагоне цягніка, апісвае Міхась Лынькоў. «Поезд закалыхвае цябе, ад салодкай дрымоты паступова зліпаюцца павекі, і як праз сон чуюцца словы маці. А ты памаліўся хаця нанач? Дзе там памаліўся? Бог усё роўна не пачуе, калі вагон грукоча. Вось я табе пагрукачу зараз. А ну, пачынай. Пачынай азначае маліся. Для адчэпнага сяк-так бубню паасобныя словы. Адны гучней, другія цішэй, каб як-небудзь неўзаметку скараціць гэтыя надаедныя словы. А ты не глытай словы, нутка пачынай спачатку, каб я чула кожнае слова. Ах, Божа ты мой, і хто выдумаў малітвы? І што гэта за Бог, што не дае спаць добрым людзям? Пагавары, пагавары ў мяне, атрымаеш. Міхась Лынькоў распавядае таксама, якія пытанні падчас малітвы ён мог задаваць маці. Яго, напрыклад, цікавіла, чаму людзі просяць у Бога толькі хлеб, а не яго улюбёныя ласункі, а баранкі. Кабета не давала сыну зразумелых тлумачэнняў, а проста пагражала пакараннем. Магчыма, такое выхаванне, пры якім малітва была толькі цяжкім абавязкам, і сталася адной з прычын, чаму ў будучым хлопчык стаў атэістам. Паслухаем працяг гісторыі аб падарожжы сям'і Лыньковых і малітве малога Міхася. Калі гаварылася слова «атрымаеш», то усякія дыскусіі спыняліся і даводзілася спачатку слова ў слова паўтараць «Ойчанаш», які ўжо набіў аскоміну. Праўда, і тут я ўхітраўся часам, гледзячы па настроі маці, спытацца ў яе. А чаму толькі хлеб насушчаны? Хіба кепска было б, каб ойча наш даў нам і добрых абаранкаў з макам? Вось я табе зараз усыплю з макам. Косячы вокам на матчыны матузы, якія вось-вось гатовы былі пайсці ў рашучую атаку на маю грэшную асобу, я ў адзін момант мяняў тактыку, памятаючы, што эфемернае царства нябеснае ўсё ж лепш за празаічныя зямныя матузы. І тут жа катэгарычна заяўляў маці: «Дык я ж заканчваю малітву», і ўрачыста, як можна галасней, абвяшчаў на ўвесь вагон: «І не лішы нас і нябеснага твайго царства». На гэтым час нашай перадачы падышоў да завяршэння. Праз тыдзень мы пагаворым пра рэлігійнасць бацькоў Міхася Лынькова, а таксама пра тое, якія яшчэ сродкі, акрамя прымусу, яны выкарыстоўвалі, каб выхаваць дзяцей у веры. А сёння я з вамі развітваюся. Слава Ісусу Хрысту! З вамі быў айцец Андрэй Крот.
0: Хрысціянства і літаратура. Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV здійснив пілігримку до могили святого Августина. Папа проведе зустрічу з письменниками світу. У другой частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 20 червня вас вітає Олександр Панченко. Сёння Лео XIV здійсніў душпастырскі візіт у Павію і Сант'Анджэла-Ладыджана, два невялікія гарады на поўначы Італіі ў рэгіёне Ламбардыя. Папа адправіўся туды на верталёце з Ватыкана. Першым пунктам праграмы яго падарожжа стаў нацыянальны цэнтр андронатэрапіі ў Павіі, дзе святы отец сустрэўся з дзецьмі, якія праходзяць лячэнне, іх бацькамі, а таксама медыкамі і кіраўніцтвам клінікі. Візіт не прадугледжваў афіцыйных прамоў і прайшоў у вельмі цёплай атмасферы. Пасля яго заканчэння папа накіраваўся ў мясцовую базіліку Сан-Пьетра-Інчэль-Дора, вядомую тым, што ў ёй знаходзіцца магіла святога Аўгустына. Жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелія заклікаў папа духавенства ў гамілії падчас літургіі слова, якую правёў сёння ў базіліцы Сан-Пьетра-Інчэль-Дора ў Павіі. Пантыфік узначаліў набажэнства, у якім бралі ўдзел біскупы рэгіёна Ламбардыя, святары, манахі і манахіні, пастаянныя д'яканы. Пасля літургіі ён ушанаваў рэліквіі святога Аўгустына, якія захоўваюцца ў базіліцы з 8 стагоддзя. У гамілії папа заўважыў, што мясцовая каталіцкая супольнасць паклікана быць уважлівай да знакаў часу і не паддавацца расчараванню перад абліччам выклікаў, звязаных з секулярызацыяй і цяжкасцямі ў перадачы веры. Каб не апускаць рукі, нам патрэбны позірк, напоўнены духам веры, які дапамагае нам разумець рэальнасць глыбей, чым яна здаецца на першы погляд, і не паддавацца негатыўнаму і песімістычнаму настрою, няздольнаму нараджаць новае жыццё, сказаў папа. Пантыфік заклікаў ставіць Хрыста ў цэнтр усёй касцельнай дзейнасці, весці людзей да яго і грунтавацца на ім. Самае галоўнае – гэта жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелля, адзначыў папа. Горад – гэта ў першую чаргу супольнасць людзей, якая будуецца праз салідарнасць, клопат пра іншых і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства, адзначыў святы отец. Сёння папа звярнуўся да гарадскіх уладаў грамадзянскай супольнасці і жыхароў Павіі. Сустрэча адбылася на старажытнай плошчы Перамогі ў гістарычным цэнтры горада. Пантыфік спаслаўся на архітэктуру гэтага месца, адзначыўшы, што Павія захоўвае прыгажосць і багатую гісторыю, характэрную для многіх еўрапейскіх гарадоў. Ён падкрэсліў, што горад – гэта не толькі будынкі і вуліцы, але ў першую чаргу супольнасць людзей, якія павінны клапаціцца адзін пра аднаго і працаваць дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў жыхароў не быць раўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх. Калі абыякавасць, здаецца, разбурае нашу супольнасць, неабходна аднавіць актыўны ўдзел усіх у жыцці города, сказал ён. Лео XIV ушанаваў памяць святой Франчэскі Кабрыні, заклікаўшы касцёл не заставацца абыякавым да лёсу мігрантаў і браць прыклад з яе самаадданага служэння найбольш патрабуючым. Заключным этапам душпастырскага візіту папы ў Ламбардыю стала Сант'Анджэла-Ладыджана, куды ён прыбыў на верталёце з Павіі. З мясцовага стадыёна, дзе адбылося прызямленне, Лео XIV накіраваўся ў парафію святых Антонія Абата і Франчэскі Кабрыні, дзе ўзначаліў адарацыю найсвятейшага сакраменту. Папа адзначыў, што прыбыў у гэтае мястэчка, каб аддаць пашану маці Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой злучаных штатаў Амерыкі, якая нарадзілася тут, а памерла ў Чыкаго, яго родным горадзе, ў 1917 годзе. Святая Франчэска Кабрыні цалкам жыла любоўю да мігрантаў, шукаючы і падтрымліваючы іх у самых цяжкіх умовах, у беднасці, турмах і шахтах. Браты і сёстры, што можа быць больш актуальным за гэты харызмат, спытаў папа. Пасля завершэння набажэнства і ўшанавання сэрца святой Франчэскі Кабрыні, якое захоўваецца ў мясцовым касцёле, папа адправіўся на гарадскі стадыён, адкуль вылецеў верталётам у Ватыкан. Леў XIV правядзе прыватную аўдыенцыю для пісьменніка ў знагоды стагоддзя ватыканскага кніжнага выдавецтва. Яно адзначае векавы юбілей з дня свайго заснавання. У сувязі з гэтай адметнай гістарычнай падзеяй святы айцец прыме адмысловую групу аўтараў. Прыватная сустрэча адбудзецца 24 чэрвеня. У спісе запрошаных гасцей значацца Джон Фос, Мэрлін Робінсон, Элізабет Страут і Эрык Эмануэль Шмідт. Сярод удзельнікаў прыватнай аўдыенцыі будуць таксама Джонатан Сафран Фойер, Віторія Лінджарді, Хулія Навара і іншыя аўтары. Сапраўдны супакой і дасканалая радасць – гэта дары Бога, якія мы атрымліваем, калі адкрываемся яму і давяраем яго моцы змяняць нас, нагадаў моладзі святы айцец. Учора папа скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў летніх моладзевых канферэнцый, якія ўжо на працягу 50 гадоў арганізуюцца ў ЗША францішканскім універсітэтам Сцюбенвіля, спаслаўшыся на 800-годдзе з дня смерці святога Францішка Асіскага, якое будзе адзначацца ў кастрычніку, папа расказаў моладзі пра сакрэт дасканалай радасці гэтага святога. Насамрэч, радасць святога Францішка, тая радасць, пра якую ён казаў, не можа быць знойдзена праз электронныя прылады, праз гадзіны перад экранамі або бясконцае пракручванне сацыяльных сетак кожны дзень. У такіх занятках часта марнуецца каштоўны час, які мог бы быць выкарыстаны для момантаў малітоўнай цішыні, для развіцця сапраўдных сяброўскіх адносін, для якаснага часу з сям'ёй, для паглыблення веры, вучобы або заняткаў спорту. Радасць ніколі не варта шукаць праз ужыванне наркотыкаў, злоўжыванне алкаголем, распусту, павярхоўныя адносіны. Святы Отец падкрэсліў, што толькі Божая любоў можа даць нам сапраўдную і дасканалую радасць.
0: Тыдзень у Беларусі.
2: Парафіяда, юбілей парафіі, праграма фэсту Буцлаве. Агляд найбольш значных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродні прайшла дыецэзіяльная парафіяда. У чацвер яна завершылася імшой у часовай капліцы парафіі Святога Піо, пробашчам якой з'яўляецца арганізатар парафіяды ксёндз Артур Малафей, адказны за спорт у гродзенскай дыяцэзіі. Па выніках у розных дысцыплінах творчага, спартыўнага і інтэлектуальнага характару удзельнікі атрымалі медалі і прызы. Пераможцамі ў намінацыях «Тэатр» і «Стадыён» сталі парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродні, у намінацыі «Святыня» парафія Маці Божай Тройцы Цудоўнай у Мастах. Агулам у парафіядзе прынялі ўдзел 185 чалавек з 19 каманд. Прадстаўлена праграма ўрачыстасцяў у Буцлаве. Сёлета адзначаецца 35-годдзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, таму галоўным дэвізам фэсту абраныя словы «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Падчас урачыстасцяў, якія пройдуць 3-4 ліпеня, адбудзецца прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. Яшчэ адной асаблівасцю стане прэзентацыя першага агульнабеларускага афіцыйнага каталіцкага спеўніка «Аднаўленне сужэнскіх абяцанняў з нагоды 35-годдзя шлюбу». Таксама праграма ўключае разважанні і малітвы пра заступніцтва святога Францішка з нагоды яго юбілею. Фэст святога Антонія азначылі ў пінскай дыяцэзіі з удзелам біскупаў. У мінулую суботу, у дзень святога Антонія Падуанскага, у касцёле ў вёсцы Новая Мыш свята ўзначаліў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Разам з імі ўхарыстыю цэлібраваў дапаможны біскуп Андрэй Зноска. Прадстаўнікі парафіі павіншавалі біскупа пінскага з імянінамі, жадаючы яму няспыннай апекі святога Антонія ў пастырскім служэнні. Іерарх у сваю чаргу запрасіў вернікаў да руплівай малітвы аб дару новых пакліканняў да святарскага служэння. Парафія на Гродзеншчыне азначыла сваё 400-годдзе. У нядзелю парафія безаганных зачацця на Найсвяцейшай Панны Марыі ў Куасоўцы святкавала юбілей. Імшу падзякі за 400-гадовае існаванне парафіі залібраваў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. У свяце ўдзельнічалі прадстаўнікі праваслаўнай супольнасці мясцовых уладаў. Пробашч парафіі ксёндз Тадэуш Крыштопік заклікаў да малітвы за ўсе пакаленні вернікаў, якія на працягу 400-годдзяў стваралі і працягваюць ствараць гэтую супольнасць, знаходзячы ў ёй свой шлях да Бога. Біскуп Віцебскі асвяціў алтар у Новалукомлі. У нядзелю мясцовая каталіцкая супольнасць вітала біскупа Алега Буткевіча, які благаславіў бакавы алтар і абраз Єзуса Міласэрнага. Пробашч парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі азначыў адметнасць гэтага дня. Асвячэнне абраза адбылося ў той час, калі ў Вільні праходзіў сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які заклікаў увесь свет стаць сведкамі надзеі. Паводле святара, менавіта сёння парафія ў Новалукомлі ўпісваецца ў сусветны паток ласкі, адчыняючы сваю ўласную браму міласэрнасці праз новы алтар. Падрыхтавана паводле грудненці збівае, пінск дыяцэз збівае, кесалік ньюс збівае, кесалік мін збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка ньюс.
0: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слова Хрысту, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Мацвея, 10 раздзел, ад 26 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім апосталам: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць, а бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіене. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны, таму не бойцеся, вартыя вы больш за многіх вараб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў нябёсах».

0: Сёння ідзе пераацэнка матэрыяльных каштоўнасцей. Многія людзі не могуць сабе прабачыць, напрыклад, тавары аўтамабіля, бо ён стаў для іх ледзь не аб'ектам пакланення. Іншыя злуюцца, калі дзіця ненаўмысна разбіла нейкі каштоўны выраб альбо калі нешта сапсавалася. Мы вельмі лёгка становімся ахвярамі рэчаў або сітуацый. Не здадзены экзамен, напрыклад, школьны выпускны іспыт, выклікае ў маладых людзей думкі пра самагубства. І гэта яшчэ не ўсе крыніцы праблем. Многія на другое месца пасля матэрыяльных рэчаў ставяць сваё цела. Што толькі не робіцца, каб стаць больш прывабным. Догляд за целам, клопат пра здароўе – гэта натуральнае дзеянне, аднак усяго гэтага сёння аж зашмат. Паглядзім на гэта ў кантэксце сённяшняга Евангелля. Што мае на ўвазе Езус, калі кажа «не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». Пан хоча, каб мы зразумелі, што для Бога кожны мае значэнне, каб мы зразумелі, якую вялікую годнасць мае чалавек. Перад намі заданне адшукаць правільную іерархію каштоўнасцяў і належна ацаніць духоўны элемент нашага жыцця. У многіх псальмах мы знаходзім прыгожыя радкі, у якіх найвышэйшы Бог праслаўляецца як збаўленне, прытулак, абарона і суцяшэнне для людзей. І сённяшняе Евангелле схіляе да разважання пра тое, што ў нашым чалавечым існаванні насамрэч істотнае. Гэта прыгожыя словы. З іх вынікае, з якой вялікай лагодай і клопатам ставіцца да нас Бог Айцец. Езус праз словы, якія сёння скіроўвае ў Евангелі, хоча абудзіць у нас глыбокае перакананне, што Бог цікавіцца не толькі чалавецтвам і вялікімі справамі, але таксама лёсам кожнага чалавека. Ён хоча, каб мы зразумелі, кім кожны з нас з'яўляецца для Бога і што для Бога мае значэнне кожны паасобны чалавек. Калі Бог клапоціцца пра кожнае стварэнне, нават такое маленькае, як палявая трава ці вераб'і, то тым больш яго айцоўскі клопат ахінае кожнага чалавека. На жаль, усё тое, што звязана з душой і духам, многімі людзьмі выразна занядбоўваецца. Хто з нас штодзень разважае пра несмяротнасць уласнай душы, пра жыццё вечнае? Ці ж не больш мы клапоцімся пра стан нашага цела, чым пра стан духоўнага жыцця? Ці спаталяем мы наш духоўны голад? Ці ёсць у нас час на штодзённы, хаця б кароткі рахунак сумлення, каб свядома клапаціцца пра ўласную душу? Мы чуем скаргу прарока Ерамія, у якой ён апісвае сваю сітуацыю, страх навокал. Выкрыйце, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Гледзячы па-чалавечы, гэта надзвычайная сітуацыя, бо Ерамія быў для многіх нязручным прарокам. Яго пасланне не падабалася людзям, і ў выніку яго жыццё апынулася пад пагрозай. Але малады Ерамія застаецца нязломным у сваёй вернасці Богу, які пасылае яго абвяшчаць слова пана ў Ізраілі. Нягледзячы на тое, што ён застаўся адзін і нягледзячы на розныя цяжкасці. Ерамія цалкам давяраецца Богу, просіць, каб Бог абараніў яго. І заахвочвае ўсіх праславляць пана, які, як скажа псальміст, у сваёй дабрыні выслухоўвае тых, хто моліць аб дапамозе. Таксама, як з Ерамієм, свет паступае з сучаснымі прарокамі. Якім чынам? Як кажа айцец Раньера Канталамеса, прарока можна забіць альбо прыручыць. Чаму так адбываецца? Бо прарокі часта нязручныя. Яны дакор сумлення для несправядлівых. Яны выразна паказваюць, што нельга ісці на кампрамісы з уласным сумленнем коштам страты веры ці прападабнення іншым. Не ўсё прадаецца. Варта заўважыць сучасных прарокаў. Бог ставіць на нашым шляху мноства такіх людзей, якія ўласным жыццём указваюць выразны кірунак, як перамагаць, як развіваць дабро, як пазбягаць зла, і такім чынам дасягнуць збаўлення. Гэта тыя, хто вельмі сур'ёзна прынялі хрыстовы заклік «не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Гэтую праўду пацвярджае славуты ва ўсім свеце законнік святы айцец Піо. Сатана любым коштам хоча здабыць мяне для сябе. Паверце мне, кая ласка, я зношу ўсё гэта і цярплю, бо я хрысціянін. Канец цытаты. Таксама на Айцупіо споўніліся прароцкія словы Езуса, які прадказваў, што вучняў ягоных будуць пераследаваць як іх боскага настаўніка. Святы Іоанн Павел II навучае, што ў наш час, калі ўжо не патрэбна сведчанне крывёю, тым больш выразным павінна быць сведчанне штодзённага жыцця. Таму кожны хрысціянін пакліканы заўсёды і ўсюды, дзе б яго не паставіў провід, вызнаваць сваю прыналежнасць да Хрыста перад людзьмі. Таму мы павінны вызнаваць Бога праз руплівы ўдзел у жыцці касцёла, праз клопат аб слабых і церпячых, а таксама беручы адказнасць за публічныя справы. Езус у сённяшнім Евангелі пакідае нам вольны выбар. Ці прызнаеш сябе маім перад людзьмі, ці будзеш сведчыць пра мяне. Я таксама назаву цябе сваім і засведчу пра цябе перад Айцом.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV здійснив пілігримку до могили святого Августина. Папа проведе зустрічу з письменниками світу. У другій частці нашої програми – розважання до недільного Євангелля. 20 червня вас вітає Олександр Панченко. Сёння Лео XIV здійсніў душпастырскі візіт у Павію і Сант'Анджэла-Ладыджана, два невялікія гарады на поўначы Італіі ў рэгіёне Ламбардыя. Папа адправіўся туды на верталёце з Ватыкана. Першым пунктам праграмы яго падарожжа стаў нацыянальны цэнтр андронатэрапіі ў Павіі, дзе святы Отец сустрэўся з дзецьмі, якія праходзяць лячэнне, іх бацькамі, а таксама медыкамі і кіраўніцтвам клінікі. Візіт не прадугледжваў афіцыйных прамоў і прайшоў у вельмі цёплай атмасферы. Пасля яго заканчэння папа накіраваўся ў мясцовую базіліку Сан-Пьетра Інчэль-Дора, вядомую тым, што ў ёй знаходзіцца магіла святога Аўгустына. Жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелля заклікаў папа духавенства ў гамілії падчас літургіі слова, якую правёў сёння ў базіліцы Сан-Пьетра Інчэль-Дора ў Павіі. Пантыфік узначаліў набажэнства, у якім бралі ўдзел біскупы рэгіёна Ламбардыя, святары, манахі і манахіні, пастаянныя д'яканы. Пасля літургіі ён ушанаваў рэліквіі святога Аўгустына, якія захоўваюцца ў базіліцы з 8 стагоддзя. У гамілії папа заўважыў, што мясцовая каталіцкая супольнасць паклікана быць уважлівай да знакаў часу і не паддавацца расчараванню перад абліччам выклікаў, звязаных з секулярызацыяй і цяжкасцямі ў перадачы веры. Каб не апускаць рукі, нам патрэбны позірк, напоўнены духам веры, які дапамагае нам разумець рэальнасць глыбей, чым яна здаецца на першы погляд, і не паддавацца негатыўнаму і песімістычнаму настрою, няздольнаму нараджаць новае жыццё, сказаў папа. Пантыфік заклікаў ставіць Хрыста ў цэнтр усёй касцельнай дзейнасці, весці людзей да яго і грунтавацца на ім. Самае галоўнае – гэта жыць з Хрыстом і клапаціцца пра распаўсюджванне яго Евангелля, адзначыў папа. Горад – гэта ў першую чаргу супольнасць людзей, якая будуецца праз салідарнасць, клопат пра іншых і супрацоўніцтва паміж рознымі сферамі грамадства, адзначыў святы Отец. Сёння папа звярнуўся да гарадскіх уладаў грамадзянскай супольнасці і жыхароў Павіі. Сустрэча адбылася на старажытнай плошчы Перамогі ў гістарычным цэнтры горада. Пантыфік спаслаўся на архітэктуру гэтага месца, адзначыўшы, што Павія захоўвае прыгажосць і багатую гісторыю, характэрную для многіх еўрапейскіх гарадоў. Ён падкрэсліў, што горад – гэта не толькі будынкі і вуліцы, але ў першую чаргу супольнасць людзей, якія павінны клапаціцца адзін пра аднаго і працаваць дзеля агульнага дабра. Папа заклікаў жыхароў не быць раўнадушнымі да таго, што адбываецца вакол іх. Калі абыякавасць, здаецца, разбурае нашу супольнасць, неабходна аднавіць актыўны ўдзел усіх у жыцці города, сказал он. Лео XIV ушанаваў памяць святой Франчэскі Кабрыні, заклікаўшы касцёл не заставацца абыякавым да лёсу мігрантаў і браць прыклад з яе самаадданага служэння найбольш патрабуючым. Заключным этапам душпастырскага візіту папы ў Ламбардыю стала Сант'Анджэла-Ладыджана, куды ён прыбыў на верталёце з Павіі. З мясцовага стадыёна, дзе адбылося прызямленне, Лео XIV накіраваўся ў парафію святых Антонія Абата і Франчэскі Кабрыні, дзе ўзначаліў адарацыю найсвятейшага сакраменту. Папа адзначыў, што прыбыў у гэтае мястэчка, каб аддаць пашану маці Кабрыні, заступніцы мігрантаў першай святой Злучаных Штатаў Амерыкі, якая нарадзілася тут, а памерла ў Чыкаго, яго родным горадзе, ў 1917 годзе. Святая Франчэска Кабрыні цалкам жыла любоўю да мігрантаў, шукаючы і падтрымліваючы іх у самых цяжкіх умовах, у беднасці, турмах і шахтах. Браты і сёстры, што можа быць больш актуальным за гэты харызмат, спытаў папа. Пасля завершэння набажэнства і ўшанавання сэрца святой Франчэскі Кабрыні, якое захоўваецца ў мясцовым касцёле, папа адправіўся на гарадскі стадыён, адкуль вылецеў верталётам у Ватыкан. Леў 14 правядзе прыватную аўдыенцыю для пісьменнікаў з нагоды стагоддзя ватыканскага кніжнага выдавецтва. Яно адзначае векавы юбілей з дня свайго заснавання. У сувязі з гэтай адметнай гістарычнай падзеяй святы айцец прыме адмысловую групу аўтараў. Прыватная сустрэча адбудзецца 24 чэрвеня. У спісе запрошаных гасцей значацца Джон Фос, Мэрылін Робінсон, Элізабет Страут і Эрык Эмануэль Шмідт. Сярод удзельнікаў прыватнай аўдыенцыі будуць таксама Джонатан Сафран Фойер, Віторія Лінджарді, Хулія Навара і іншыя аўтары. Сапраўдны супакой і дасканалая радасць – гэта дары Бога, якія мы атрымліваем, калі адкрываемся яму і давяраем яго моцы змяняць нас, нагадаў моладзі святы айцец. Учора папа скіраваў відэапасланне да ўдзельнікаў летніх моладзевых канферэнцый, якія ўжо на працягу 50 гадоў арганізуюцца ў ЗША францішканскім універсітэтам Сцюбенвіля, спаслаўшыся на 800-годдзе з дня смерці святога Францішка Асіскага, якое будзе адзначацца ў кастрычніку, папа расказаў моладзі пра сакрэт дасканалай радасці гэта святога. Насамрэч, радасць святога Францішка, тая радасць, пра якую ён казаў, не можа быць знойдзена праз электронныя прылады, праз гадзіны перад экранамі або бясконцае пракручванне сацыяльных сетак кожны дзень. У такіх занятках часта марнуецца каштоўны час, які мог бы быць выкарыстаны для момантаў малітоўнай цішыні, для развіцця сапраўдных сяброўскіх адносін, для якаснага часу з сям'ёй, для паглыблення веры, вучобы або заняткаў спорту. Радасць ніколі не варта шукаць праз ужыванне наркотыкаў, злоўжыванне алкаголем, распусту, павярхоўныя адносіны. Святы Отец падкрэсліў, што толькі Божая любоў можа даць нам сапраўдную і дасканалую радасць.
0: Тыдзень у Беларусі. Парафіяда, юбілей парафіі, праграма фэсту Будславе. Агляд найбуйнашных падзей, якія адбыліся ў каталіцкім касцёле ў Беларусі на гэтым тыдні, падрыхтавала беларуская рэдакцыя Vatican News. Прапануем вашай увазе самае важнае жыцця беларускіх католікаў. У Гродні прайшла дыецэзіяльная парафіяда. У чацвер яна завершылася імшой у часовай капліцы парафіі Святога Піо, пробашчам якой з'яўляецца арганізатар парафіяды ксёндз Артур Малафей, адказны за спорт у гродзенскай дыяцэзіі. Па выніках у розных дысцыплінах творчага, спартыўнага і інтэлектуальнага характару удзельнікі атрымалі медалі і прызы. Пераможцамі ў намінацыях «Тэатр» і «Стадыён» сталі парафія Найсвяцейшага Адкупіцеля ў Гродні, у намінацыі «Святыня» парафія Маці Божай Тройцы Цудоўнай у Мастах. Агулам у парафіядзе прынялі ўдзел 185 чалавек з 19 каманд. Прадстаўлена праграма ўрачыстасцяў у Будславе. Сёлета адзначаецца 35-годдзе аднаўлення структур каталіцкага касцёла ў Беларусі, таму галоўным дэвізам фэсту абраныя словы «Богу хвала, Марыі давер, касцёлу вернасць». Падчас урачыстасцяў, якія пройдуць з 3-4 ліпеня, адбудзецца прысвячэнне касцёла ў Беларусі найдаражэйшай крыві Хрыста. Яшчэ адной асаблівасцю стане прэзентацыя першага агульнабеларускага афіцыйнага каталіцкага спеўніка, аднаўленне сужэнскіх абяцанняў з нагоды 35-годдзя шлюбу. Таксама праграма ўключае разважанні і малітвы пра заступніцтва святога Францішка з нагоды яго юбілею. Фэст святога Антонія азначылі ў пінскай дыяцэзіі з удзелам біскупаў. У мінулую суботу, у дзень святога Антонія Падуанскага, у касцёле ў вёсцы Новая Мыш свята ўзначалі ў біскуп пінскі Антоній Дзям'янка. Разам з ім ухарыстую цэлебраваў дапаможны біскуп Андрэй Зноска. Прадстаўнікі парафіі павіншавалі біскупа пінскага з імянінамі, жадаючы яму няспыннай апекі святога Антонія ў пастырскім служэнні. Іерарх у сваю чаргу запрасіў вернікаў да руплівай малітвы аб дару новых пакліканняў да святарскага служэння. Парафія на Гродзеншчыне азначыла сваё 400-годдзе. У нядзелю парафія беззаганных зачаця на Найсвяцейшай Панны Марыі ў Куасоўцы святкавала юбілей. Імшу падзякі за 400-гадовае існаванне парафіі залібраваў біскуп гродзенскі Владзімір Гуляй. У свяце ўдзельнічалі прадстаўнікі праваслаўнай супольнасці і мясцовых уладаў. Пробаш парафіі ксёндз Тадэуш Крыштопік заклікаў да малітвы за ўсе пакаленні вернікаў, якія на працягу 400-годдзяў стваралі і працягваюць ствараць гэтую супольнасць, знаходзячы ў ёй свой шлях да Бога. Біскуп Віцебскі асвяціў алтар у Новалукомлі. У нядзелю мясцовая каталіцкая супольнасць вітала біскуп Алега Буткевіча, які благаславіў бакавы алтар і абраз Езуса Міласэрнага. Пробаш парафіі ксёндз Мікалай Ліпскі азначыў адметнасць гэтага дня. Асвячэнне абраза адбылося ў той час, калі ў Вільні праходзіў сусветны апостальскі кангрэс міласэрнасці, які заклікаў увесь свет стаць сведкамі надзеі. Паводле святара, менавіта сёння парафія ў Новалукомлі ўпісваецца ў сусветны паток ласкі, адчыняючы сваю ўласную браму міласэрнасці праз новы алтар. падрыхтавана паводле грунненсі збівае, пінс дыяцэз збівае, кесалік ню збівае, кесалік мін збівае і ўласнай інфармацыі. Павел Міскевіч спецыяльна для Ватыка Ньюс.
2: Тыдзень у Беларусі.

0: У эфіры Ватыканскае радыё па-беларуску.
1: Разважанне да нядзельнага Евангелля. Слава Христу, паважаныя радыёслухачы. Сёння я запрашаю вас пахіліцца над фрагментам Святога Евангелля, які касцёл прызначыў на 12-ю звычайную нядзелю, паводле Святога Матвея, 10 раздзел, ад 26 да 33 верша. Давайце разам прачытаем гэты евангельскі ўрывак. У той час Езус сказаў сваім апосталам: «Не бойцеся людзей, бо няма нічога схаванага, што б не адкрылася, і нічога патаемнага, што б не стала вядомым. Што кажу вам у цемры, гаварыце на святле, і што на вуха чуеце, прапаведуйце на дахах. Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць, а бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела згубіць у гіені. Ці ж не два вераб'і прадаюцца за ас, і ніводзін з іх не ўпадзе на зямлю без волі айца вашага. У вас жа і валасы на галаве палічаны. Таму не бойцеся, вартыя вы больш за многіх вараб'ёў. Так кожнага, хто вызнае мяне перад людзьмі, і я прызнаю перад айцом маім, які ў нябёсах. А хто адрачэцца ад мяне перад людзьмі, ад таго і я адракуся перад айцом маім, які ў нябёсах».

0: Сёння ідзе пераацэнка матэрыяльных каштоўнасцей. Многія людзі не могуць сабе прабачыць, напрыклад, тавары аўтамабіля, бо ён стаў для іх ледзь не аб'ектам пакланення. Іншыя злуюцца, калі дзіця ненаўмысна разбіла нейкі каштоўны выраб альбо калі нешта сапсавалася. Мы вельмі лёгка становімся ахвярамі рэчаў або сітуацый. Не здадзены экзамен, напрыклад, школьны выпускны іспыт, выклікае ў маладых людзей думкі пра самагубства. І гэта яшчэ не ўсе крыніцы праблем. Многія на другое месца пасля матэрыяльных рэчаў ставяць сваё цела. Што толькі не робіцца, каб стаць больш прывабным. Догляд за целам, клопат пра здароўе – гэта натуральнае дзеянне, аднак усяго гэтага сёння аж зашмат. Паглядзім на гэта ў кантэксце сённяшняга Евангелля. Што мае на ўвазе Езус, калі кажа: «Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». Пан хоча, каб мы зразумелі, што для Бога кожны мае значэнне, каб мы зразумелі, якую вялікую годнасць мае чалавек. Перад намі заданне адшукаць правільную іерархію каштоўнасцяў і належна ацаніць духоўны элемент нашага жыцця. У многіх псальмах мы знаходзім прыгожыя радкі, у якіх найвышэйшы Бог праслаўляецца як збаўленне, прытулак, абарона і суцяшэнне для людзей. І сённяшняе Евангелле схіляе да разважання пра тое, што ў нашым чалавечым існаванні насамрэч істотнае. Гэта прыгожыя словы. Іх вынікае, з якой вялікай лагодай і клопатам ставіцца да нас Бог Айцец. Езус праз словы, якія сёння скіроўвае ў Евангелі, хоча абудзіць у нас глыбокае перакананне, што Бог цікавіцца не толькі чалавецтвам і вялікімі справамі, але таксама лёсам кожнага чалавека. Ён хоча, каб мы зразумелі, кім кожны з нас з'яўляецца для Бога і што для Бога мае значэнне кожны паасобны чалавек. Калі Бог клапоціцца пра кожнае стварэнне, нават такое маленькае, як палявая трава ці вераб'і, то тым больш яго айцоўскі клопат ахінае кожнага чалавека. На жаль, усё тое, што звязана з душой і духам, многімі людзьмі выразна занядбоўваецца. Хто з нас штодзень разважае пра несмяротнасць уласнай душы, пра жыццё вечнае? Ці ж не больш мы клапоцімся пра стан нашага цела, чым пра стан духоўнага жыцця? Ці спаталяем мы наш духоўны голад? Ці ёсць у нас час на штодзённы, хаця б кароткі рахунак сумлення, каб свядома клапаціцца пра ўласную душу? Мы чуем скаргу прарока Ерамію, у якой ён апісвае сваю сітуацыю, страх навокал. Выкрыйце, і мы выкрыем яго. Усе, што былі ў згодзе са мною, чакаюць падзення майго. Можа, удасца, яны кажуць, падмануць яго. Тады пераможам яго і адпомсцім яму. Гледзячы па-чалавечы, гэта надзвычайная сітуацыя, бо Ерамія быў для многіх нязручным прарокам. Яго пасланне не падабалася людзям, і ў выніку яго жыццё апынулася пад пагрозай. Але малады Ерамія застаецца нязломным у сваёй вернасці Богу, які пасылае яго абвяшчаць слова пана ў Ізраілі. Нягледзячы на тое, што ён застаўся адзін, і нягледзячы на розныя цяжкасці, Ерамія цалкам давяраецца Богу, просіць, каб Бог абараніў яго, і заахвочвае ўсіх праславляць пана, які, як скажа псальміст, у сваёй дабрыні выслухоўвае тых, хто моліць аб дапамозе. Таксама, як з Ерамієм, свет паступае з сучаснымі прарокамі. Якім чынам? Як кажа айцец Раньера Канталамеса, прарока можна забіць альбо прыручыць. Чаму так адбываецца? Бо прарокі часта нязручныя. Яны дакор сумлення для несправядлівых. Яны выразна паказваюць, што нельга ісці на кампрамісы з уласным сумленнем коштам страты веры ці прападабнення іншым. Не ўсё прадаецца. Варта заўважыць сучасных прарокаў. Бог ставіць на нашым шляху мноства такіх людзей, якія ўласным жыццём указваюць выразны кірунак, як перамагаць, як развіваць дабро, як пазбягаць зла, і такім чынам дасягнуць збаўлення. Гэта тыя, хто вельмі сур'ёзна прынялі Хрыстовы заклік: «Не бойцеся тых, хто забівае цела, душы ж не могуць забіць». А бойцеся больш таго, хто можа і душу, і цела загубіць у гіене. Гэтую праўду пацвярджае славуты ва ўсім свеце законнік святы айцец Піо. Сатана любым коштам хоча здабыць мяне для сябе. Паверце мне, кая ласка, я зношу ўсё гэта і цярплю, бо я хрысціянін. Канец цытаты. Таксама на Айцупіо споўніліся прароцкія словы Езуса, які прадказваў, што вучняў ягоных будуць пераследаваць як іх боскага настаўніка. Святы Іоанн Павел II навучае, што ў наш час, калі ўжо не патрэбна сведчанне крывёю, тым больш выразным павінна быць сведчанне штодзённага жыцця. Таму кожны хрысціянін пакліканы заўсёды і ўсюды, дзе б яго не паставіў провід, вызнаваць сваю прыналежнасць да Хрыста перад людзьмі. Таму мы павінны вызнаваць Бога праз руплівы ўдзел у жыцці касцёла, праз клопат аб слабых і церпячых, а таксама беручы адказнасць за публічныя справы. Езус у сённяшнім Евангелі пакідае нам вольны выбар. Ці прызнаеш сябе маім перад людзьмі, ці будзеш сведчыць пра мяне. Я таксама назаву цябе сваім і засведчу пра цябе перад Айцом.
1: Разважанні да нядзельнага Евангелля.
2: Вы слухалі беларускую праграму Ватыканскага радыё. За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by. Слава Ісусу Хрысту! Лаўдэтур Ісус Хрыстус!